0: Será los canto antes para que as familias poidan pois optar
1: para organizarse tamén.
0: Exacto, é dicir que non sexa agora todo de golpe, as economías tamén cada un pois xestiona a súa propia, pero entendemos que esta é un mes tamén duro para as familias dende o punto de vista económico e tratamos de palialo xa avanzando a entrega dos vales no propio mes de xullo, e de feito ata finais do mes de xullo estiven retirando as propias familias xa retirando prácticamente todos os vales.
2: Falaba usted da economía familiar. A verdade é que a volta ao cole cada ano supón un esforzo maior, as cousas suben máis, é máis difícil enfrontar isto. Os libros de texto tamén están moi caros, tamén esa iniciativa de poder rotar os libros duns alumnos aos do ano seguinte, eso funciona tamén neste centro bastante ben, hai cooperación entre as familias e demais?
0: Por suposto, e cada ano hai máis, é dicir, nos evidentemente é moi satisfactorio como as familias en moitos dos casos están concienciadas, son a veces familias que xa chegan ao centro e donan de forma altruista, completamente gratuito, donan os libros para que outros alumnos se poidan aproveitar deles. É algo necesario e dentro do propio centro tamén un sinal de identidade e do propio clave que abogamos en que o material se poida aproveitar na medida do posible de un ano para outro. Concienciar incluso os alumnos que o material pois hai no que aproveitar hasta as súas últimas consecuencias. ¿No? Sí.
2: Bueno, pois nada, estamos hoxe aquí un día moi tranquilo neste primeiro día de inicio do curso escolar para os profes. O vindeiro mércores será para os alumnos e cambiará esta tranquilidade por un bullicio que tamén supoño que votaron de menos todo o verán, non?
0: Notase moito.
2: Votase de máis, pero tamén de menos.
0: Sí, é certo. É dicir, o bullicio é aquí, evidentemente, un centro educativo é o que é, non se pode cambiar. Isto é a vida do centro.
2: Bueno, pois Luís Arceo, director do CEIP de Barcelos, quixemos poñer esta mostra hoxe que empeza este curso escolar nun dos centros da provincia, nun dos centros da cidade de Pontevedra, que sirve como exemplo para todos os que hoxe se sentirán como a vostede volvendo ao cole. Moitísimas gracias, bo día, que vai ben o curso.
0: Moitas gracias a vos.

0: non a pintar de verdade na cultura e na creatividade.
1: Entidades que se van a agrupar nun primeiro andar que vai levar o nome de Olga Moedo. Quen era esta muller? Quen foi? Que nos podría comentar?
0: Pois Olga Moedo foi unha desas tantas mulleres visionarias que co percurso da historia pois foi invisibilizada ou digamos non recoñecida suficientemente. Olga Moedo é unha das mulleres que dá nome a cada andar deste centro internacional da creatividade. Hai máis e estamos pois traballando para que esta carga simbólica que tamén quería que tivese o edificio sexa visible. Olga Moedo foi unha visionaria, como digo, que traballou polo cooperativismo en Galiza, particularmente no eido do ensino, pero que tamén entendía que a única forma de crecer era aunando sinerxias e por eso formou non os primeiros espazocob, daquela sinerxia e demais, a primeira unión entre cooperativistas para pois, a dar a coñecer unha forma diferente de facer unha economía máis sustentable poñendo as persoas no centro.
1: E volvendo á próxima actividade que vai ter este centro, cale un pouco, grosso modo, a idea que ten o Concello de Pontevedra para plantexar ali?
0: Nos queremos que este equipamento se convirta pois nun punto de visita, non? Cando vas buscar cousas, novas propostas ou novas actividades que visites ou que consultes a programación do Maruxa Mayo, con paciencia, é dicir, non? Tamén temos que ser realistas, estamoslo poñendo en marcha agora e ata que este nun punto óptimo, pois van a pasar meses, pero tamén nos rodeamos de entidades, de agrupacións, de colectivos que iremos desvelando pouco a pouco que van a axudar a que iso pase. A vocación é tamén que as persoas que necesitan información tamén sobre o establecemento empresarial e económico, sobre todo vinculado á economía creativa, pois teñan tamén unha referencia. E me gustaría falar dunha cuestión que para min é básica. Nos non escollemos a economía creativa como unha cuestión digamos, porque se nos ocurriu cunha ocorrencia. Levamos moitísimo tempo traballando en Pontevedra na economía creativa. Por qué? Porque non en van os proxectos de sectorialización e de especialización do campus de Pontevedra están baseados na creatividade. O que aspiramos é a que toda esas persoas que veñen a estudar a Pontevedra topen na cidade pois o lugar onde asentar o seu proxecto empresarial e crecermos todas xuntas, que creo que é importante.
1: E xa hai varias entidades confirmadas para participar, para estar neste centro Maruxa Mayo.
0: Pois sí, está casi todo cheo, teño que dicir que temos todos os espazos ocupados, pero neste primeiro andar eu creo que realmente eu teño que dicir que me fai moita emoción esta primeira rolda de prensa sobre as entidades que van a ocupar este primeiro andar, porque a veces as propostas e sobre todo no ámbito da cultura parecen tan abstractas que baixalas a realidade pois parece non que costa moito, e creo que as entidades que están van a ser capaces de concretar isto que eu falaba de Pontevedra como a cidade onde a creatividade pode atopar o seu lugar e que entenda que ten no Concello de Pontevedra un aliado institucional para facela crecer, porque o mundo sin cultura, o mundo sin economía creativa, dende logo sería un mundo baseado en criterios que non compartimos, competitivos e menos creo bo para facer comunidade e para facer cidade, que é o que nos interesa dentro do Concello.
1: Pois unha desas entidades que xa están confirmadas é Culturgal. Estamos con Camilo Franco, que é o seu presidente. Que tal? Moi bo día.
2: Hola, bo día.
1: Presidente, o primeiro de todo, Culturgal vai ter, a partir de agora, unha oficina no centro de Pontevedra.
2: Sí, pero vamos a entender oficina nun sentido creativo. Non é tanto desenvolver o traballo burocrático que ten Culturgal, que ten bastante no seu funcionamento, como ter un espacio no que vamos a impulsar que nazcan proxectos novos. Digamos que Culturgal hasta ahora e daqui en adiante ten que ser un escaparate aínda máis grande do que sucede na cultura do país e no que sucede na cultura de Pontevedra, pero é que ademais contar con este espacio vai nos permitir estar digamos na trastenda do escaparate, que é facer que as cousas pasen, que a veces a percepción que ten o público do mundo cultural é solo o que se ve no momento en que se disfruta, pero hasta aí ten que haber un proceso de formación e un proceso de xestión, un proceso de impulso e sobre todo un proceso de organizar a creatividade, e iso é o que vai facer Culturgar gracias ao Concello de Pontevedra, no sentido de vamos a decirle a xente que ten

0: que quere facer cousas que nós somos uns socios, uns aliados, uns compañeiros, no sentido de que se eles propoñen, van ter un sitio para iniciar ese desenvolvemento, van ter, digamos, unha axuda, unha orientación no que necesiten para sacalo á luz, e logo ademais Culturgal vai ofrecer o que xa ten Culturgal, que é a súa parte de escaparate, que si tú completas o proxecto, un disco, un libro, unha curta, un videoxogo, Culturgal vaiche permitir exhibilo en Pontevedra, en no resto dos espacios onde Culturgal está operando e vai operar no futuro en Galicia. E eu creo que o que nos intentamos é que non se perdan proxectos simplemente porque hai impedimentos ou porque hai descoñecemento, porque ese coñecemento ten o Culturgal, teñeno tanto PONAP como Espacio COP, que son entidades que xa están cooperando con Culturgal, e desde o noso punto de vista, tendo agora ademais un espacio no que nos podemos encontrar, no que alguén pode traballar, no que alguén pode ir ali co seu proxecto, incluso pode ensayar, pode ter reunións, creo que a idea do espacio é moi importante, no sentido de que a veces as cousas non pasan hasta que a xente se xunta, ¿no? E que Culturgal vai favorecer esa reunión e vaille dar canles de creación e canles de exhibición.
1: Pois con esa última reflexión nos quedamos, con que as cousas ás veces non suceden ata que a xente se xunta. Camilo Franco, de Culturgal, Anabel Gulías, concelleira de Pontevedra, moitísimas grazas por estar connosco.
2: Gracias a ti.
3: Chao, chicos.
4: ¿Cuántas veces has tenido que reparar los zócalos de casa? ¿Cuántas veces has tenido que pintar por culpa de la humedad? Ecocontrol tiene la solución. Con un coste muy bajo y sin obra, garantizamos resolver el problema para siempre. Visítanos en ecocontrolenergia.com y olvídate de humedades.
5: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
6: Soy Aitana Bonmatí. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
5: La número uno del césped con el número uno del césped.
7: Maquinaria Agrícola Carpintero. Distribuidor oficial Husqvarna. Alto Doviso. Redondela.

0: E quedan pouquiños días para a Feira Franca. Xa se vai tinguindo a cidade pois da decoración, da ambientación. Que no fai? Pois a Asociación Paspallás. Imos a saludar a Laura Otero. Que tal? Bos días.
1: Hola, bo día.
0: Que nos dedica 5 minutiños, así que lle agradecemos tamén porque están a pleno rendemento, porque isto é, empezas en unha semana e ten que estar todo listo, claro, non? A destajo.
1: Sí, isto nada, unha preparación dunha semana e media para a festa que temos este sábado. Bueno, agora mesmo estou pois en riba dun andamio tantexando todas as pedras da muralla que temos aquí ao lado do concello.
0: Claro, estades montando agora a muralla do concello, non?
1: Efectivamente.
0: Uh-huh. O resto tamén das outras dos arcos que hai nas entradas ao casco vello, todo facedes sempre vos, non?
1: Sí, todo que son as tres portas, a que está en Santa Clara, a de Trabancas na Peregrina, aquí na, bueno, ao outro lado que teño, na porta do concello, que é a de San Domingos, e despois o Castelo en Raíña Victoria. Tamén os dous dragóns que poñemos na ferrería.
0: É difícil, pois, introducir novidades na algo que é do século XV e que non evolucionou máis que o que hai. Pero sí. Trátase de facer algún cambio, sempre é o mesmo?
1: Bueno, a ver, os únicos cambios que pode haber neste sentido, igual a renovación das lonas, non? As lonas teñen unha duración máis ou menos de 10 anos, dependen tamén un pouquinho da montaxe, do tempo que hagan neses días. Pero bueno, sí, sería como, ¿no?, unha lona nova por outra vella. E logo, bueno, os decorados, os debuxos, ¿no?, que leve cada porta. Mais ou menos sempre son os mesmos, cambian, pero sempre son, por exemplo, a mesma persoaxe, porque son rutas que xa se facían nesa época. Entón, como que está todo moi marcadiño, claro. Pero bueno, eso. Tanto novidade sería, pois, refrescar.
0: Non sei se tamén ampliar, se non máis alá das portas e demais, os dragóns e demais, non sei se tamén se fan cousas ademais ou non, sempre se
1: bueno,
0: a cota.
1: A última novidade que puxemos, que foi xa hai, creo, 3-4 anos, foi o castelo de Raíña Victoria, que é como que máis novidade. Ali ponse pois todos os xogos para
0: os máis pequenos,
1: e, bueno,
0: non? Sí.
1: Tamén era como ampliar un pouquiño máis cara a esa zona e poder tamén darlles a eles pois unha experiencia pois así un tanto medieval.
0: Canta xente traballa con vos aí na asociación para montar
1: pois,
0: todo isto?
1: En Feira Franca estamos seis persoas, dúas coordenadoras e 4 traballadores.
0: E como vai a cousa? É dicir, calculades que para o venres ten que estar todo ok, claro, a mediodía
1: xa. Sí. Nos comezamos a montaxe unha semana e media, máis ou menos, de antelación. Calculamos sempre con un pouquiño de marxen, porque o tempo, a verdade, que a semana pasada choveu, retrasounos un pouquiño o tema de pintar, porque sempre se monta na rúa, pero tamén acabase de pintar tamén na rúa. E bueno, quedaron aí algunhas cousiñas pendentes, pero xa está todo arranxado co sol que nos dá esta semana.
0: Sí, a verdade é que o tempo esta semana acompaña. Este ano adícase sí. A Feira Franca ás tabernas. Non sei se hai algún detalle, algo que indique cara a isto ou non especialmente.
1: Non especialmente.
0: Sí, porque...
1: bueno, a ruta do viño, que é a porta onde pasaba ali por Trabancas, creo que tamén...
0: A ruta da cerveza este año, tamén, a cerveza de Lérez. Sí. Sí.
1: Entón, sí, porque... bueno, pois, pero non específico nunca.
0: Claro, porque son as propias, os propios bares, tabernas da cidade, as que cada un se acomoda e decora tamén pertinentemente, cumplindo uns cánones.
1: Sí.
0: Que vos di a xente cando vos ve montando? Non sei se vos para decir, que estades facendo aquí? Sobre todo os de fora, digo.
1: Sí, bueno, os de fora, sí, en plan de que está desfacendo, para que isto, pero bueno, interesase bastante. E logo, nada, os de toda a vida, pois nada, xa comenzaron, xa van a poñer este, xa van a poñer o outro. Pero sí, bueno, logo hai mogollón, por exemplo, onte que estivemos montando en Trabancas, mogollón de xente de peregrinaxe,
0: claro.
1: Nada, sabes, sorprendíanse, en plan de,
0: bueno, sirve como reclamo publicitario, non? Entéranse a través
1: sí.
0: da esta sí. ambientación de que sábado hay Feira Franca en Pontevedra.
1: Efectivamente, también, sí. Bueno, sí, un pues, recordatorio.
0: Non che roubo máis tempo, que sei que estades traballando arreo. Laura Otero, gracias por atendernos aquí no Magazine Hoy por Hoy Pontevedra, da Asociación Paspallás, os encargados, as encargadas de decorar e ambientar toda a cidade antiga, todo o casco antigo de Pontevedra, o centro histórico, para a Feira Franca desta fin de semana. Moitas gracias.
1: Moitas gracias a vos. Saudiño.
2: A Senda Cultural e de Servizos, un espazo do Concello de Pontevedra.
0: Pois contámoslle que a Ponte do Burgo vai acoller o 19 de setembro a saída da primeira edición do medio maratón que unirá Pontevedra e Caldas polo Camiño de Santiago. A prova de 21 km sairá ás 5 da tarde e pois ten carácter deportivo, turístico e integrador. Ademais está aberto a todos os públicos. No Concello de Bueu infórmanos que se organiza este xoves a presentación da Sala do Bueu Románico da Pescadoría. O acto vai a ser ás 8 da tarde na mesma sala e incluirá unha charla con Juan Castro, arqueólogo, responsable da excavación, e Iria Pazos, arquitecta, autora do proxecto. En Sanxenxo, o pabellón de Nantes vai acoller o Máster de Sanxenxo Infinity de futbolín con case 4.000 euros en premios. Vai a ser o vindeiro 4 e 5 de setembro. E tamén en Poio, a volta ao cole, celébrase con festa e con obradoiros e música. Vai a ser este venres a partir das 18 horas na Seca. E pechamos a axenda con unha nota do Concello de Valga que di que xa están disponibles as axudas municipais para material, para transporte escolar e todo será para o curso 26-27 que comezará a vindeira semana. As axudas pódense solicitar hasta o 31 de outubro. Así poñemos o punto final a este magazín Hoy por Hoy Pontevedra, mañá máis a partir das 12:25.
2: Axenda Cultural e de Servizos, un espazo do Concello de Pontevedra. Cuando llegan momentos difíciles, miles de familias gallegas confían en Alianza Nicolo. Y ese es nuestro mayor compromiso. Más capacidad de asistencia, mejor flota de vehículos y con tanatorios en toda Galicia. Alianza Nicolo, en calle Estrada 15, Pontevedra.
3: La señora doña Felisa Leiro Alfonso, viuda de José Guimarães Palmeiro, falleció en el día de ayer a los 90 años. Descanse en paz. Sus hijos, Mariluz, María Teresa, José Manuel, Óscar, fallecido, y Juan Pablo. Hijo político, José Nito. Nietos, Rubén, Teresa, Vanessa, Sandra, Natalia y Talía. Nieta política, Iria. Bisnietos, Leire e Iker. Hermanos, Josefina, Amalia, fallecida, Luis, fallecido, Manuel, fallecido, y Jaime, fallecido. Hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familias. Ruegan una oración. Salida del tanatorio hoy martes a las 6:30 de la tarde. Funeral a continuación. Iglesia San Andrés de Xeve. Cementerio parroquial de San Andrés de Xeve. Sala de velaciones número 2 del tanatorio Albia Pontevedra. Albia Servicios Funerarios. Las esquelas de Radio Pontevedra también se leen en la web. radiopontevedra.com.

0: falar, de dónde éramos, por qué vestíamos de esta manera, preguntaban si era típico da nosa zona, en que consistían os bailos, o sea, a integración do público é, pásalo moi ben, ves que realmente estás nun ambiente de folclore pleno.
1: E ademais que constanos que isto foi retransmitido por televisións francesas, o sea, que levache de so nome da estrada por todo o mundo, xa non solamente por Francia, senón por todo o mundo. Cantos erades do grupo actuando ali? Cantos fochedes?
0: En total éramos 47 persoas.
1: 47.
0: Íbamos de baile, éramos 30 parellas, depois tiñamos alguna compañera pandereteira que tamén baila en algún momento, corpo instrumental e un par de personas de apoio.
1: A experiencia pode repetirse ou unha vez que fochedes xa non podedes repetir, xa non podedes volver a representar a Galicia neste festival intercéltico?
0: Podese repetir, claro, pero non a curto plazo, xa incluso que falábamos ca delegación galega, por nós como se nos queren levar o ano que ven, poñémonos a traballar xa rapidamente, pero sabemos que somos moitas agrupacións de Galicia, como solo ven a agrupación de baile cada ano, somos moitas as que queremos ir. Lóxicamente, isto claro, ten que ser rotativo para que outras agrupacións compañeiras que non foron, ou que xa fai anos que non foron, teñan posibilidade de vivir a experiencia. Nos agora deixaremos 2-3 anos sen presentar a nosa candidatura, a voltar ao festival, cando consideremos, pues, comezaremos a mandale, cando considera a delegación o festival, aí estaremos para ir cando queiramos.
1: Pois, José Garrido, director de Tequesetel Dere, falaremos ao longo da tempada de la Ventana de Pontevedra dos outros proxectos que tendes en marcha, porque aquí tamén o programa nos gusta moito a música e o folclore galego, pero acabase noso tempo e queríamos hoxe deixar plasmado no inicio da tempada, nesta semana de inicio de tempada radiofónica, os parabéns a todo o grupo por ese traballazo e por levar xa non solo o nome de Galicia, senón tamén da estrada por todo o mundo neste Festival Intercéltico del Oriente. Moitos parabéns, escoitámonos.
0: Perfecto.
1: Pois con este son de fondo, son de ambiente desta actuación de Tequesetel Dere en Lorient, dixeno ben, non? Tequesetel Dere. Despedímonos e regresamos mañán aquí a la Ventana de Pontevedra a través de Radio Pontevedra, Radio Arosa e Radio Pontevedra de Zatabeiros. Moi boa tarde.